0: Serigne Touba neena, saa su nu tuddee nit ci sa kanam, na nga wax lu baax te rafet li nga xam ci moom, te bu tudd mukk ay ayibam, ndax yow it am nga ay ayib.
1: Ordalla,

Serigne Touba mas na laaj maam Cheikh Anten ni ko Cheikh baye ni ngi fatlu ko de muneko waaw mbacke muneko an ngeen koy defé muneko xana jant bu penk rek ñu yaakar ne du so muneko ndaxam Cheikh fatlu ko len de ku koy fatlu ko da ngay def no gu yegg rek nga yaakar ne du wacc